0: 你先下来，你先下来，
1: 你先下来，
0: 你先下来，
1: 你先下来，
0: 你先下来，
1: 你先下来，
0: 你先下来，
1: 你先下来，
0: 你先下来，
1: 你先下来，
0: 你先下来，
1: 你先下来，
0: 你先下来，
1: 你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先下来，你先
0: 你是我妈，他是我爸，不能因为我让你在我爸面前丢了性命。你终于明白了。